0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Ukrainian.
0: 3ZZZ, Multicultural Radio 92.3 FM.
2: Слідуюча програма є українською мовою.
3: Над водою кесає.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3 po 3 na po 3 na Z 92.3 FM.
0: The following program is in Ukrainian.
1: Слідуюча програма є українською мовою.

Добрий вечір, шановні радіослухачі! Вітаємо вас на україномовній передачі радіостанції 3 Трипотрійно ZFM, яку можете слухати кожної суботи від 8 до 9 години вечора. Сьогодні, 26 вересня 2026 року, з вами Леся Корицька. І ми продовжуємо огляд преси про цікаві події, що відбулися в Україні та світі. А нашими головними темами будуть загальні дебати 81-ї Генеральної асамблеї ООН, участь у них України та зустрічі української делегації. Будуть і інші цікаві новини. Хочу також наголосити, що ми наближаємося до жовтня, а для радіостанції це місяць радіотону. Про його подробиці ми оголосимо у наступну суботу. А поки що до вашої уваги пісня «Лишаймося собою», яку виконує Раїса Кириченко.

А зараз ми переходимо до нашої головної теми. У вівторок, 22 вересня, у Нью-Йорку, США, розпочалися загальні дебати 81-ї Генеральної асамблеї ООН. Сама сесія Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй розпочалася 8 вересня, коли повноваження президента Генасамблеї обійняв міністр закордонних справ Бангладешу Халір Рахман. Нагадаю, Генеральна асамблея ООН – це головний, дорадчий, директивний та представницький орган Організації Об'єднаних Націй, де представлені всі держави-члени організації. До складу Генасамблеї входять 193 держави-члени. Кожна країна має рівний голос, незалежно від її розміру чи багатства. Регулярні сесії починаються щороку у вересні у штаб-квартирі у Нью-Йорку. Роботу щорічної сесії поділяють на два основні етапи. Основна частина – це вересень-грудень, коли відбувається найбільш інтенсивна робота. У перші тижні проводять знамениті загальні дебати, на які і з'їжджаються лідери держав та урядів зі всього світу. Далі тривають засідання комітетів та ухвалення основних резолюцій. Друга частина – це поновлена частина Генасамблеї ООН, яка триває від січня до вересня. Тобто, після новорічної перерви асамблея за потреби повертається до роботи для розгляду залишку питань з порядку денного, проведення тематичних дебатів чи вирішення поточних міжнародних криз. Окрім обов'язкової щорічної сесії, Генеральна асамблея ООН може збиратися на позачергові засідання за особливих обставин. Це, зокрема, можуть бути спеціальні сесії чи надзвичайні спеціальні сесії. Цього року загальні дебати 81-ї Генеральної асамблеї ООН розпочалися у вівторок 22 вересня і тривають до сьогодні, суботи 26 вересня, та продовжаться у понеділок 28 вересня, так як у неділю засідань не проводять. Усього виступити на сесіях запрошено представників усіх 193 держав-членів ООН, повідомляє видання ukr.net. Виступаючі мають дотримуватися 15-хвилинного режиму, хоча на практиці виступи часто тривають довше, пише видання. Цьогорічну сесію відкрив, як і в попередні роки, генеральний секретар ООН Антоніу Гутереш, який представив щорічний звіт. До речі, це був його останній звіт на цій посаді, так як у грудні спливає термін його повноважень. Після нього слово мав голова Генасамблеї, міністр закордонних справ Бангладешу Халір Рахман. Як пише видання ukr.net, за традицією, яка існує з 1955 року, першою країною після цих двох високопосадовців організації завжди виступає Бразилія. Другим традиційно виступають США як країна-господар. І цього року це не стало винятком. При цьому, як повідомляють світові засоби масової інформації, вже другий рік поспіль США відмовили у візах палестинським посадовцям. Тому їхній президент Махмуд Аббас звертатиметься до Генасамблеї через попередньо записане відео, після того, як держави-члени проголосували за такий формат.
рішення адміністрації Трампа викликало широку критику. В ООН заявляють, що воно порушує угоду з країною-господаркою, яка зобов'язує США забезпечувати главам держав і урядів можливість прибути до Нью-Йорка на щорічні засідання з повним дипломатичним імунітетом. А паралельно тривають і перегони за посаду наступного генерального секретаря ООН. Нагадаю, повноваження Гутереша спливають 31 грудня. Формальне призначення нового генерального секретаря ООН робить Генасамблея, але спершу кандидата має рекомендувати Радбез ООН, який поки що проводить закриті опитування. У перегонах зараз залишаються 7 кандидатів, 4 з них – жінки. Засоби масової інформації підкреслюють, що частина членів Радбезу заявляють про бажання вперше в історії ООН побачити на цій посаді жінку. Ну а поки що понад 130 глав держав і урядів з'їхалися до Нью-Йорку на 81-ту сесію Генасамблеї ООН, тема якої – відновлення довіри, а звучить вона так. Краще разом. 81 рік і більше заради миру, розвитку та прав людини. При цьому світові лідери зустрічаються цього року в ООН на тлі нестабільності, яка зараз панує в світі – воїн, розколу, безконтрольного розвитку штучного інтелекту та кліматичних шоків. Прибула до Нью-Йорку і українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською. Виступ президента України на сесії Генеральної асамблеї ООН відбувся на другий день дебатів у середу, 23 вересня. Виступаючи з трибуни ООН у своїй промові, Володимир Зеленський наголосив на загрозах російської агресії не лише для України, а й для сусідніх Молдови, Польщі та країн Балтії. Український президент озвучив масштабні втрати Російської Федерації – понад 248 тисяч вбитими та пораненими лише за січень-серпень 2026 року. І закликав світ до посилення тиску на Кремль, зокрема, повністю припинити торгівлю з Росією. Зеленський також підкреслив готовність України до деескалації в енергетичній сфері, але виключно на умовах дзеркального припинення ударів по українській інфраструктурі з боку Російської Федерації. Крім цього, Володимир Зеленський звернув увагу на глобалізацію конфлікту. Зокрема, те, що Москва зараз залучає найманців із 47 країн на російсько-українську війну, а також використовує війська Північної Кореї. При цьому світові засоби масової інформації підкреслюють, що тема України та російської агресії стала однією з центральних на дебатах Генасамблеї ООН. Світові лідери та міжнародні чиновники використали трибуну ООН, щоб окреслити поточний стан війни, її глобальні загрози та шляхи досягнення миру. Тема України звучала у виступах генсека ООН Антоніо Гутереша, президента США Дональда Трампа, президента Туреччини Раджіпа Ердогана, президента Словаччини Петера Пелегріні та багатьох інших лідерів. Але з найжорсткішою критикою Кремля виступили лідери країн Балтії. Зокрема, президент Латвії Едгарс Інкевичс наголосив,
що удари Росії спрямовані проти цивільних і повсякденного життя українців. А президент Естонії Алар Каріс назвав російську агресію проти України головним тестом на спроможність та відповідність існування самої Організації Об'єднаних Націй. Загалом, як підкреслюють експерти, 81-ша Генасамблея чітко продемонструвала, що попри появу інших глобальних викликів, українське питання залишається основним показником стабільності всієї системи міжнародного права та світопорядку. Треба відмітити, що багато політичних, військових експертів та лідери багатьох країн вже неодноразово піддавали сумніву життєздатності самої організації, адже її вплив на вирішення глобальних проблем зменшується з кожним роком. Багато політиків виступають за реформування самої організації ООН. Тим не менше, незважаючи на існуючі проблеми, організація залишається чи не основним майданчиком, де лідери будь-якої країни, незважаючи на те, велика вона чи маленька, бідна чи багата, можуть висловити свої бачення тої чи іншої проблеми чи ситуації. Чи будуть вони вирішені – це вже інше питання. Тож, як підкреслюють світові засоби масової інформації, основні події розгортаються у так званих кулуарних зустрічах та переговорах. Не винятком стала і Україна. Крім виступу на сесії Генасамблеї ООН, українська команда запланувала близько 20 двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом США Дональдом Трампом, європейськими лідерами та представниками Конгресу. Як пройшла зустріч з президентом США та про що домовлялися з лідерами та делегаціями інших країн та організацій, слухайте далі у нашій передачі. А поки що звучить пісня.

виконанні Ольги Монастирської ви прослухали пісню «Все буде Україна». А зараз ми продовжуємо тему 81-ї Генеральної асамблеї ООН. Нагадаю, у Нью-Йорку зараз відбувається тиждень загальних дебатів Генасамблеї ООН, на які з'їхалися лідери та уряди понад 130 країн. Українська делегація також бере у них участь. Президент України Володимир Зеленський виступив з трибуни Генасамблеї ООН на другий день дебатів у середу 23 вересня. Крім виступу на сесії Генасамблеї ООН, українська команда запланувала близько 20 двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом США Дональдом Трампом, європейськими лідерами та представниками Конгресу. У своїх зустрічах українська делегація приділяла увагу на залученні фінансування, посиленні протиповітряної оборони, підписанні нової безпекової угоди щодо дронів, відомої як «Дрон-Діл», та проведенні саміту Кримської платформи, у якому взяли участь понад 60 держав. Особливо відзначається зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка відбулася 22 вересня у Нью-Йорку на полях, як ви вже чули, 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Вона тривала 7 хвилин у відкритому для преси режимі та близько 40 хвилин за зачиненими дверима. Головним підсумком перемовин стало обговорення дипломатичних шляхів завершення війни, кроків для деескалації, а також питань військової та енергетичної безпеки, пише видання NV.UA. Зокрема, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до дипломатичних кроків. Він висловив сподівання завершити війну якомога швидше, до зими. В свою чергу, президент США Дональд Трамп зазначив, що українці можуть пишатися своїми військовими, пише видання «Суспільне». Трамп також назвав українські атаки на території Російської Федерації поважними та зазначив, що вони створюють серйозні труднощі для Кремля. Питання припинення цих атак було дискусійним. Володимир Зеленський підкреслив, що Трамп не вимагав від України одностороннього припинення вогню. Київ, натомість, запропонував взаємне енергетичне та продовольче перемир'я. Тобто, якщо Росія припиняє обстрілювати українську енергетичну та критичну інфраструктуру, Україна робить аналогічний крок. У перемовинах українська сторона звернулася до США з двома конкретними запитами. Перше – це постачання додаткових систем протиповітряної оборони для захисту перед зимовим періодом. І друге – це надання ліцензій та безпекових гарантій для організації виробництва ракет для комплексів «Петріот» безпосередньо в Україні, пише видання «Укр.нет». Лідери двох країн також детально обговорили обмеження можливостей Росії фінансувати бойові дії. Видання «Суспільне» та «NV» підкреслюють, що переговори проходили на рівні розширених делегацій. Разом із Трампом на зустрічі були присутні ключові посадовці його адміністрації, зокрема, державний секретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бесент, спецпредставники президента Стів Віткоф та Джаред Кушнер. Після зустрічі Володимир Зеленський подякував американській команді за виділений час та можливість детально заглибитися
у потреби і проблеми України перед складною зимою. Але особливу увагу преси привернула не тільки зустріч Зеленського і Трампа, а також переговори з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн. Зустріч викликала значний резонанс через повідомлення у засобах масової інформації про її закритий характер та предмет обговорення, пише видання Liga.net. За повідомленнями преси, сторони у переговорах зосередилися на забезпеченні фінансової стійкості України на 2026-2027 роки, покриття дефіциту зброї та посиленні протиповітряної оборони перед зимовим періодом. За даними видання Bloomberg, представники ЄС зазначили, що для отримання додаткових коштів Україна має продемонструвати прогрес у реформах, зокрема у схваленні законодавства для боротьби з тіньовою економікою та збільшення податкових надходжень. Було запропоновано також залучати фінансування від інших партнерів, таких як Канади, Норвегії, Японії. Видання Bloomberg назвало розмову напруженою через розбіжності щодо деяких економічних цифр та незадоволення Києва зняттям санкцій ЄС із кількох російських олігархів. А з європейського боку незадоволення викликало повільне просування України у прийнятті законів щодо боротьби з корупцією. Адже останнім часом Україну та європейську спільноту сколихнули декілька корупційних скандалів, які були викриті в Україні. Володимир Зеленський публічно спростував чутки про конфлікт. Він назвав діалог дуже конструктивним і предметним. За підсумками зустрічі, лідери домовилися, що робочі команди України та ЄС зустрінуться за 7-10 днів для напрацювання нових фінансових механізмів підтримки. На полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський також зустрівся з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанезі. Обидві сторони підкреслили важливість цієї двосторонньої зустрічі, в результаті якої лідери двох країн підписали історичну 10-річну угоду про довгострокову підтримку та співпрацю. Австралія також офіційно оголосила про виділення додаткових 60 мільйонів доларів для підтримки України. Цей пакет включає 45 мільйонів доларів на військове обладнання та захисні засоби від австралійських сил оборони, 10 мільйонів підуть на фонд енергетичної підтримки України, ще 5 мільйонів – на гуманітарну допомогу. З урахуванням цього внеску загальна допомога Камбери Україні з початку повномасштабної війни наблизилася до 1,9 мільярда доларів. Австралія також офіційно приєднається до коаліції морських можливостей, яку очолюють Велика Британія та Норвегія. Також сторони домовилися про роботу команд над підготовкою спільної угоди щодо безпілотників «Дрон-Діл», де Україна готова ділитися власним унікальним бойовим досвідом використання морських дронів, штучного інтелекту та наземних платформ. На зустрічі також було оголошено, що уряд Австралії запровадив черговий пакет санкцій проти російських фізичних осіб, а також суден так званого тіньового флоту Російської Федерації. Лідери України та Австралії
Також обговорили взаємодію у питанні повернення викрадених Росією українських дітей, реабілітацію ветеранів, протидію дезінформації та відбудову зруйнованої інфраструктури. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезі підкреслив незмінну підтримку України з боку Австралії. Усього, перебуваючи у Нью-Йорку, президент України Володимир Зеленський провів близько 20 двосторонніх зустрічей. Крім вже згадуваних, він також зустрівся з президентом Франції, прем'єр-міністеркою Японії, президентом Чилі, прем'єр-міністрами Данії та Великої Британії та іншими лідерами держав. Зеленський також провів переговори з групою сенаторів та членів Палати представників Конгресу США, директором Центрального розвідувального управління США, керівниками міжнародних організацій та провідних американських компаній.

у виконанні української капели бандуристів прозвучала народна пісня «За у світ встали козаченьки». А зараз до вашої уваги інші цікаві новини з України та світу. У четвер, 24 вересня, у Вашингтоні відбулася зустріч лідерів США та Китаю Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Як підкреслює видання ТСН, цей візит Сі Цзіньпіня став першим державним візитом лідера Піднебесної до США за понад 10 років. Як пише видання, за зачиненими дверима лідери обговорили війну в Україні, статус Тайваню, ситуацію довкола Ірану, а також двосторонню торгівлю і технології, зокрема штучний інтелект. Президент України Володимир Зеленський закликав Трампа порушити питання тиску Пекіна на Росію у завершенні російсько-української війни. За даними Білого Дому, тему війни в Україні обговорювали, проте Пекін деталів не розкриває. При цьому засоби масової інформації підкреслюють, що Трамп влаштував безпрецедентно теплий прийом для китайського лідера, зустрівши Сі Цзіньпіня біля трапа літака з червоною доріжкою. На офіційній вечері також були присутні очільники світових корпорацій, зокрема Ілон Маск. Після завершення візиту президент США Дональд Трамп підкреслив, що ця зустріч стала символом дружби, сили та успіху як для Китаю, так і для США, та додав, що вони зустрінуться знову в листопаді у Китаї, а потім на саміті Великої двадцятки, що відбудеться у Майамі, у США. Багато чого вже було зроблено і ще багато попереду, додав президент США Дональд Трамп про наступні зустрічі з лідером Китаю. Сі Цзіньпінь, в свою чергу, заявив, що інтереси Китаю та США тісно переплетені. Також лідер Китаю зазначив, що існує широке поле для спільної роботи між країнами. Росія продовжує кампанію із залякування країн Балтії війною та ядерним ударом. Про це пише Центр протидії дезінформації. Зокрема, Державне російське інформагентство РІА Новості, що є одним із рупорів пропаганди Кремля, опублікувало колонку, у якій пише, що Росію чекає ще одна СВО. Вона буде дуже короткою. Нагадаю, СВО розшифровують як спеціальна воєнна операція. І саме так у Росії називають війну, яку вони розпочали з Україною. Як підкреслили у Центрі протидії дезінформації, публікація містить прямі погрози Литві ядерним ударом у відповідь на рішення скасувати заборону на розміщення у Литві ядерної зброї. І хоча цю публікацію розмістили як особисту думку журналіста, а після розголосу медіа видалили, навіть тимчасова поява подібного матеріалу на одному з головних державних ресурсів Російської Федерації свідчить, що висловлена автором погроза є елементом офіційної комунікації Кремля, підкреслили у Центрі протидії дезінформації. На тлі нарощення гібридних операцій та диверсій у країнах ЄС Кремль одночасно посилює рівень погроз і пропаганди страху. Мета таких дій Росії – провокувати панічні настрої в країнах Балтії, дестабілізувати ЄС і зменшити підтримку України, підкреслили у Центрі. Раніше повідомлялося, що Сейм Литви схвалив скасування заборони на розміщення на території країни зброї масового ураження, зокрема ядерної. Проте, щоб остаточно ухвалити
цю конституційну поправку. Литовським парламентарям потрібно проголосувати ще двічі з інтервалом у 3 місяці. Японія надала Україні близько 20 мільярдів доларів підтримки від початку повномасштабної війни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Повідомляється, що президент України напередодні, перебуваючи у Нью-Йорку, провів двосторонню зустріч із прем'єр-міністеркою Японії та подякував їй і японському народу за підтримку України. Україна пропонує перенести прикордонні пункти пропуску на територію країн-сусідів, щоб уникнути обстрілів Російської Федерації. Про це повідомили у Міністерстві відновлення України. У міністерстві підкреслюють, що після створення таких спільних пунктів пропуску пришвидшиться логістика, адже товари будуть швидше проходити кордон. Як приклад, такі пропускні пункти можуть бути створені у Польщі та Молдові. Єгипет, Індія, Туреччина та країни Близького Сходу обговорюють із Російською Федерацією можливе перемир'я в Чорному морі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Україна запропонувала партнерам взаємне припинення вогню на морі, щоб гарантувати безпечне перевезення товарів і агропродукції. За словами українського президента, ці країни підтримали ініціативу. Тепер Київ очікує на результати їхніх переговорів із російською стороною. Тим часом американська сторона запропонувала підготувати тристоронню зустріч Україна, США та Російська Федерація. Про це також повідомив президент України Володимир Зеленський. При цьому, за його словами, йдеться про переговори на технічному рівні. Україна ще чекає від Штатів пропозицій щодо дати. Запропоноване місце для такої зустрічі – Об'єднані Арабські Емірати. Держави-члени ЄС погодили розблокування 6,6 мільярда євро для України. Про це повідомила голова європейської дипломатії Кая Калас. За її словами, 900 мільйонів євро буде направлено для місії ЄС з надання військової допомоги Україні. 1 мільярд піде на фінансування нових спільних закупівель техніки. Ще 4,7 мільярда євро призначено для відшкодування витрат державам-членам ЄС. Причому деякі з них вже заявили, що спрямують свою частку для допомоги Україні.

пісню «Ой у гаю придунаю» виконала Соломія Дроник. А зараз до вашої уваги ще декілька цікавих новин з України та світу. Україна та Іран провели першу зустріч після атаки СБУ на іранські судна в Каспійському морі. На полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку міністр закордонних справ України Андрій Себіга зустрівся зі своїм іранським колегою Аббасом Аракчі. Обидві сторони обмінялися думками щодо вирішення проблеми та погодилися продовжувати контакти, щоб уникнути зростаючої напруженості. Нагадаю, у липні цього року Служба безпеки України завдала ударів по двом суднам у Каспійському морі, які перебували під міжнародними санкціями та перевозили військові вантажі з Ірану до Російської Федерації. Тегеран після цієї атаки пообіцяв відповісти Києву. Наступного року Норвегія планує виділити на підтримку України близько 9 мільярдів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. При цьому більшу частину цих коштів нададуть як військову допомогу. Пріоритет – протиповітряна оборона. Україна отримала від спецслужб документи з планами Росії щодо ударів по енергетиці України взимку. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами, у двох документах детально розписані об'єкти для атак, необхідна кількість озброєння та його види – від балістичних ракет до дронів. А окремі плани стосуються Києва, Харкова, Одеси та інших великих українських міст. Україна вже підготувала понад 200 бетонних укриттів над пріоритетними енергооб'єктами, а зараз встановлює захисні екрани і сітки від дронів, а також накопичує обладнання для швидкого відновлення у разі пошкоджень, підкреслив міністр України. Сили оборони України просунулися в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Про це повідомили у штабі Збройних сил України. Зокрема, за останніми повідомленнями, на Харківщині українські воїни мають успіхи біля Куп'янська та покращили свої позиції на його флангах, поблизу населених пунктів Калинового та на північ від Кіндрашівки. На Донеччині українські військові просунулися біля Часового Яру, Костянтинівки та Новопавлівки. Просунулися Збройні сили України і на Запоріжжі, зокрема поблизу таких населених пунктів, як Олександрівка та Оріхове. Крім цього, українські військові продовжують порушувати російську логістику на окупованій частині області. Ну а в Генеральному штабі ЗСУ також додали, що цього тижня до переліку втрат росіян додався ще один російський літак. Таким чином, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 443 літаки. Минулих вихідних у Російській Федерації закінчилися вибори до Державної Думи, які проходили протягом трьох днів з 18 по 20 вересня. Учора, п'ятницю, 25 вересня, Центральна виборча комісія Росії оголосила офіційні підсумки цих виборів. За результатами підрахунку, провладна партія «Єдина Росія» здобула історичний максимум – 349 мандатів із 450, зберігши конституційну більшість, пише видання «Радіо Свобода». Відповідно до цих офіційних результатів,
загальна явка виборців склала майже 60%. При цьому видання «Медуза» підкреслює мілітаризацію російського парламенту. За даними аналізу цього видання, щонайменше третина нових депутатів, а саме 148 осіб, безпосередньо пов'язані з війною проти України. Україна та Європейський Союз уже офіційно заявили про повне невизнання проведення цих виборів та їхніх результатів на тимчасово окупованих територіях України, де людей змушували голосувати під тиском військових. Незалежні аналітики зазначають, що ці вибори позначилися рекордною кількістю фальсифікацій. Основними методами фальсифікації стали штучне завищення явки та пряме вкидання бюлетенів. Росіяни під час чергової атаки цього тижня пошкодили 120-річний Свято-Покровський храм у Києві. У церкві пошкоджені вікна, бані та старовинний фасад із жовтої київської цегли. Храм заснували у 1906 році. Штучне завищення явки та пряме вкидання бюлетенів. Росіяни під час чергової атаки цього тижня пошкодили 120-річний Свято-Покровський храм у Києві. У церкві пошкоджені вікна, бані.

повідомляється, що цей тиждень відзначився особливо жорстокими обстрілами України. Кожен день в Україні Москва руйнувала житлові будинки, торгові центри, лікарні, цивільну інфраструктуру. Кожного дня, на жаль, є повідомлення про убитих та поранених мирних жителів. Основною ціллю Кремля, як завжди, були великі міста України – Одеса, Харків, Дніпро, Запоріжжя та, звичайно, Київ. У столиці України у ніч на 24 вересня тривога тривала майже 9 годин. І усі ці атаки проходять на тлі обговорення російсько-української війни на 81-й сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Українські удари по нафтопереробних заводах Російської Федерації даються в знаки. Москва продовжить заборону на експорт дизеля. Про це пише видання Bloomberg. Російська Федерація планує щонайменше на місяць продовжити обмеження на більшість експорту дизельного палива. І причини, як ви вже чули, українські удари по російських нафтопереробних заводах, через які скоротилися обсяги переробки нафти, пише видання. При цьому видання підкреслює, що до цих обмежень Росія забезпечувала близько 10% світових морських поставок дизеля. ЦРУ, нагадаю, це Центральне розвідувальне управління США, попередило європейські уряди про можливу атаку Російської Федерації дронами по Іспанії, Франції або Італії. Про це пише видання «El Mundo». За даними видання, дрони типу «Гербера» можуть запускати з торгових суден у Середземному морі. Розвідданими США вже поділилися з урядами європейських країн. Дрони можуть мати бойову частину близько 4-5 кілограмів та спричинити пожежі або перебої в роботі аеропортів. Ця новина з'явилася на тлі повідомлень про збільшення гібридних російських атак на європейські країни. Зокрема, заліт дронів та навіть літаків та ракет на їхній території, пожежі на заводах, знайдені вибухові предмети на станціях та інших важливих об'єктах. От і все на сьогодні, дорогі слухачі. Це були новини, з якими ми хотіли вас познайомити. А нашу сьогоднішню передачу готували новини Леся і Оля Корицькі, музика та інтернет-забезпечення Мар'ян і Леся Корицькі. Ми ж з вами будемо прощатися. І на закінчення пропонуємо до вашої уваги пісню «Гальо», яку виконує група «Ля Віво». Тож бажаємо вам гарного вечора і чекаємо на вас у наступну суботу. На все добре і на добраніч!